original, þú ert að stæla Silenial karate, fer í frí, viltu fara með Ég svo alvarleg, að balta særa þetta að kasta mig Svo menningalega ég hætti að vera ríkisrekin Ef ég kvotaði bitch, ertu bibliotekin